0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona. Jon Doni Matiuren liburutik. Jesus Kafarnaumen txartzean euntari bat urbildu zitzaion otoizka. Jauna, mutila etzanik dut etxean, parlexiatua eta oinaze gorritan. Jesusek erran zion, joanen itzaio sendatzera. Euntariak iardetsi zion, jauna ez naiz on ere etxean sarzaiten. Bainan errazuiz bat eta mutila sendatuko zait. Nik ere, beste norbaiten esku izanagatik, soldaduak baditut enepeko, eta bati erraiten diot habil, eta badoa. Beste bati haugi, eta etortzen da. Eta nere esklabuari hau egizak, eta egiten du. Hori entzutearekin soratua igon zen Jesus, eta jarraikitzen zitzaizkioneri errain zioten. Egiaz diozuet, neoli ez diot olako federik aurkitu Israelen. Erraiten dautzuet ainitz etorriko direla, iguzki aldetik eta mende baletik, Abraham, Isaak eta Jakobekin jenkoaren erresumako mahaian jartzeko. Erresumaren ondoko zirenak berriz kanporat, ilunperat botako dira. Han izanen da nigar, eta hortz karaska. Eta Jesusek euntariari erantzion. Zoazi, eta gerta bekizu sinetsi duzun bezala. Eta ordu berean sendatua izan zen mutila. Jesus Petriren etxerat joan zen eta hunen amaginareba etzanik ikusi zuen sukarrez. Jesusek eskua unkitu zion eta sukarrak utzi zuen. Jeikirik zerbitzatzen hasi zitzaion. Arratxean, deborun asko ekarri zioskaten eta izpiritu gaiztoak hitz batez aizatu zituen eta hiri guziak sendatu. Hola bete zen jenkoak Isaias profetaren bidez erana. Gure ahuleziak bere gain hartu ditu, eta gure gaitzen sama jasan.

0: Sinesten dut, sainduen partaliartasunean.
1: Santa Joana, miro foroa, lehen mendekoa. Adituek diotenez, Santa Joana, miro foroa, Jesusen zerbitzatzen zuten, emazetarik bat zen. Salbatzaileak sendatua zuen. Luken evangelioko 8. Pasartean idatzia izan denez. Maria Magdalena eta Maria Jakesen amarekin joan zen pasko goizean Jesusen hilubirat. Bana orroit gara, hobitegia irekia aurkitu zutela eta gorputzurik ez. Una bertze saindu bat ohoratzen dugula egun. San Kirilio, 144an hila. Egipton sortu eta bizi izan da nagusiki Alexandriako Kirilio. Teologoa eta Elizaren aita guetalari ekarria da. 431an Efeson iragantzen kontzilioan finkatu zen Jesu Kristo batean, dela eta jenko. Hor deklaratu zen ere, ama birna jenkoaren ama dela. Borroka ideologiko zorrotzak izan zituen kasik bizi usian.

0: Goizeko zazpiak eta laurden. Lapurdi irratia.
1: Dona Zahare, Garazi, Baigorri eta Hortzaitzeko parropian berrien zat. Ongi etorri egiten diogu, Iban Ergiri, egunon Iban.
2: Egunon Mikael eta Lapurdi irratiko entzuleak, egunon deneri Garaziko aldetik. Una pastoral urteuntako azken emanaldia. Uda hor dela, jadanik, guri horretazteko pausa bat egin beharko dugula, funtsian merezi dugun bezala. Ekain astapenean, markaia pezpikoa hor zaize Donibane eta Donazaharreko parropien bisitatzerat etorri da. Pastoral bisita batean. François Biche eta Jean-Paul Martinon apesek inguraturik. Parropietan eta serbitxuetan engaiatuak diren giristinuekin hitzartu da, eta eguna bukatzeko, parropiar guziak komitatuak ziren mesan parte hartzeko Donibanen. Eta aratxean, afari bat partekatu dugu bakotsak zerbait ekarriz larrazkena etxean. Behoi bat lagun ginen giro on batean. Joan den asteleenean, goita bian, parropiar multxo eder bat bildu da Baionako katedralean, Beñat Amestoi apesaren ingurtatzeko, harek 60 urteko apezgo jubilaua ospatzen baitzuen. Denbora berean, asteburuetan gure parropietan biltzen diren Patrice Cruson eta Marc Ezua apezgaiek beren admisioa egin dute. Elizak ofizialki onartu ditu apezgoari buruzko bidean, goresmenak zueri jirueri eta eskerrak jenkoari. Heldu diren asteetan bada ospakizun eta beila frango. Lehenik, heldu den igandean, 28an, iratiko salbatoreka peran bilduko gira, urteroko beilaren zat. Mesa amarraketerritan izanen da, eta ez da mesarik izanen Donazaharren amarraketerritan. Ustailaren 5an, Baigorriko kermesa dugu. Mesak ospatuak izanen dira 9an Irulein eta amarraketerritan Baigorrin. Gero, apeitisa eta apairua plaza soko gelan, eta arratsaldean jokoak haurentzat. Eta biztandena, zorionaren errota edo judura fortun delakoa. Apairuen erreserbatzeko, hanberean jateko edo etxeratere maiteko, deitu lehen baileen bizenbakietat. Bizenbaki horiek atsemanen dituzue, parropietako webgunean. 0-bost, bost behatzi, iruzazpi, berrogoi, oita malau, edo 0-bost, bost bederatzi, iruzazpi, hemezortzi, laurrogoita iru. Bestalde, Nafar Gazte Elkarteak udako egonaldia antolatzen du Tarn eskualdean, Gaiak hiriaren ondoan, Ustailaren 27tik, Agorilaren 10 arte, 24 gazte eta laguntzaileekin. Beste bi beila baditugu hemen gaindi. Biakurriko beila, Agorilaren 16an, Mesa 10ak eterditan, bai Biakurriko 12aren oinetan. Kerusago, Burulairen 2an, Urriako beila dugu, Baigorriko parropiak antolaturik aurten. Mesa amarraketerritan eta atxaldian arrosario eta bezpera. Una azkenik, erriko bestetan ospatuak izanen diren mesak udauntan. Ekainaren 28an bankan amarraketerritan, Ustailaren 5an arrosan amarraketerritan, Ustailaren 12an bidarrain amekontan, Agurilain 2an uarten amekontan, Agurilain 9an alduden amarraketerritan eta izpuran amekontan, eta Agorilain Amostian, Andriden Amariz, Doniane Garazin, amarraketerritan. Tenore horiek istantean parropietako webgunean ikusi ahalko dituzue. Una zer ziren uda astapenuntako berriak, ongietorri bat egiten dakogu bukatzeko Silperik Mumbenu apesari, hura Kamerunetik ginen zauku apes taldearen laguntzeko Ustail eta Agorilean. Besterik ez, uda ondeneri eta laster arte.
1: Mil esker zuri, Banergi, entzun dituzue Donazaharre, Garazi, Baigorri eta Hortzaitzeko parropien berriak.
3: Lapurdi irratia.

0: Vatikan bi, giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mondio eria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik derioko seminarioan sartu zen polizia, apezak kanporatzen zituela. 1979ko maiatzean, haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu, eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny, abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección camaracuré abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinarriturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez mesa eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidara ditzakete. Zure xermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora, erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Haustura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apez piku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa ondirekin. Beste batzuek hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen elizabat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberos Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. 80 arte guaitatu behar izan zen eskola pezpikoek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pezpikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria ezan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1976ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta Apezak, Arrasateko bikarioak, abilatu eta gidatua. 1975ean, kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Là pour dire, tiens.
1: Yeshu Christoren berri ona.
2: Yeshu Christoren berri ona. Jondoni Matiuren liburutik. Yeshus Kafarnaumen txartzean euntari bat urbildu zitzaion otoizka. Jauna, mutila etzanik dut etxean, parlexiatua eta oinaze goritan. Yesusek erantzion, joanen itzaio sendatzera. Euntariak iardetxizion, jauna ez naiz on ere etxean sarzaiten. Bainan errazu izbat eta mutila sendatuko zait. Nik ere, beste norbaiten esku izanagatik, soldaduak baditut enepeko, eta bati erraiten diot habil, eta badoa. Beste bati haugi, eta etortzen da. Eta nere esklabuari hau egizak, eta egiten du. Hori entzutearekin soratua igontzen Jesus. Eta jarraikitzen zitzaizkioneri errain zioten. Egiaz diozuet, neoli ez diot olako federik aurkitu Israelen. Erraiten dautzuet ainitz etorriko direla, iguzki aldetik eta mende baletik, Abraham, Isaak eta Jakobekin jenkoaren erresumako mahaian jartzeko. Erresumaren ondoko zirenak berriz kanporat. Ilunperat botako dira. Han izanen da nigar, eta hortz karaska. Eta Jesusek euntariari erantzion. Zoazi, eta gerta bekizu sinetsi duzun bezala. Eta ordu berean sendatua izan zen mutila. Jesus Petriren etxerat joan zen, eta hunen amaginareba etzanik ikusi zuen sukarrez. Jesusek eskua unkitu zion, eta sukarrak utzi zuen. Jeikirik, zerbitzatzen hasi zitzaion. Arratxean, debodun asko ekarri zioskaten, eta izpiritu gaiztoak hitz batez aizatu zituen, eta hiri guziak sendatu. Hola betezen jenkoak Isaias profetaren bidez erana. Gure ahuleziak bere gain hartu ditu, eta gure gaitzen zama jasan.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Santa Juana, Miro Foroa, Lehen Mendekoa. Adituek diotenez, Santa Juana, Miro Foroa, Jesusen zerbitzatzen zuten, emaztetarik bat zen. Salbatzaileak sendatua zuen. Luken Evangelioko 8. Pasartean idatzia izan denez. Maria Magdalena eta Maria Jakesen amarekin joan zen pasko goizean Jesusen hilubirat. Bana orroit gara, hobitegia irekia aurkitu zutela eta gorputzurik ez. Una bertze saindu bat ohoratzen dugula egun. San Kirilio, 454 hila. Egipton sortu eta bizi izan da nagusiki Alexandriako Kirilio. Teologoa eta Elizaren aita goetalari ekarria da. 451 Efeson iragantzen kontzilioan finkatu zen Jesu Kristo batean, dela eta jenko. Hor deklaratu zen ere, ama birna jenkoaren ama dela. Borroka ideologiko zorrotzak izan zituen kasik bizi usian.

0: Rachaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakotxortzi.
1: Hogoigarren gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra. Jesus sendagile, nola sendatzen zuen Jesusek, nola guk. Hau da orai Jose Arregik tratatuko duen gaia bere mintzaldian. Baina berari hitza utzi aintzin ohar bat edo beste hiztegiari doakionez. Anitzetan entzunen duzue hitzau miraria, mirariak. Mirariak dira mirakuiluak. Entzunen duzu ere gaixotasuna, gaixotasuna eritasuna da. Eta gaixoak dira eriak. Eta beste bat ere, ontasuna. Ontasuna ez da guk usaian erabiltzen dugun zentsura hartu behar. Ontasuna da on izaitearena, onezia. Eta aldiz, gauza baten jabetasuna aipatzeko erabiltzen da ondasuna. Ondarea bezala, ondasuna. Ara, eta beraz, uz diezogun bere ara hitza, Jose Arregiri.
2: Bueno, Jesusen mirariak ditugu gaur arratsalderako gogo eta gai, Jesus sendagilea. Nola sendatzen zuen Jesusek, eta nola sendatu behar genukeen guk. Teisen liburuan asko aipatzen dut. Esegeta horrek dio honako hau, jainkoaren erregetza Jesusen mezuaren erdigunea den bezala, sendaketak eta ezorzismoak bere jardueraren erdi muina ditugu. Beste ezergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta sumindu zuen Jesusek bere garaiko jendea. Beraz, Jesusek enbesteko arrakasta izan bazuen herri sektore baten gan, betik bat, bere sendaketei buruz, bere sendaketei esker izan zen. Eta Jesusek alako kontrako jarrera eragin baldin bazuen beste herri sektore baten baitan, batez ere izan zen bere sendaketen gatik. Beste zergatik baino gehiago, mirarien gatik txunditu eta erakarri zuen Jesusek jendea, eta mirarien gatik sumindu zuen baitare jendea. Agintariak batez ere. Beraz, Jesusen sendakuntzak, mirari hitza baino egokiago da, besterik gabe, neutroagoa sendakuntzak. Jesusen sendakuntzak ditugu Jesusen jardueraren erdigunea. Lehenengo puntua, miraria arazoz beteriko kontzeptua. Bueno, Elubiar hiztegiak ematen duen mirariaren definizioa jasotzen dut hor. Dio, naturako legeak gainditzen dituen ekintza edo gertakari harrigarria ustez jainkoaren esku hartzeaz gertatua. Zuentzat problematiko gertatzen da definizio hori? Ez. Hiztegi hau egin zutenak, itxura denez, ez zuten problematiko aurkitzen, nik neuk arazo handiak izango nituzke mirariaren definizio hori horrela emateko. Bon, egia da miraria horrela ulertu izan dela. Ezta? Baina egia da baita ere definizio horrek arazo eta galdera larriak dira. Ezain beste. Baina, bueno, objezio desenteak sortarazten dituela definizio horrek, ezta? Ze gisatako objezioak, bueno, Definizio horretan agertzen dira bi elementu nagusi. Alde batetik, naturako legeak gainditzen dituela. Eta bestetik, naturako legeak gainditzen dituen gertaera hori, jainkoaren esku hartzeaz gertatzen dela. Beraz, hor daukagu alde batetik, naturako legeak gainditzen direla, eta bestetik, jainkoak esku hartzen duelako gertatzen dela hori. Bata eta bestea, niretzat, problematikoa dira. Nork esan dezake eta noiz, naturako legeak gainditzen diren ala ez. Inork, inoiz, esan dezake hemen naturako legeak gainditzen dira? Zientifiko batek inoiz esan dezake hori? Zientifiko batek esan dezake, bueno, ezagutzen ditugun legeen arabera ezin dugu esplikatu. Hori bai. Ez dakigu nola esplikatu, ez dakigu zer legeren arabera gertatu den sendakuntza hau, esate baterako. Ezta? Baina naturaz gaindiko gertaera denik, edo naturako legeak hautsi direnik, kasu honetan, zientifiko batek esango du, ez ditugu naturako lege guztiak ezagutzen, eta ez dakigu zein lege ez ezagunen arabera gertatu den hau. Hori esaten du zientifiko batek, edo mediku batek. Hori zientziaren aldetik. Eta teologiaren aldetik beste objezio bat. Fededunaren zatezta txokagarri xamarra gertatzen esatea, bueno, sendaketa hau gertatu da, alako oso gaixo zegoen, senda ezineko gaitza zuen, medikuen esanetan, baina sendatu eginda. Eta sendatu da, jainkoak esku hartu duelako. Hor, bati bere ala datorkin objezioa zein da. Eta sendatu ez dena, ez da sendatu jainkoak esku hartu ez duelako. Za? Eta hor bai, jainkoaren irudia guztiz iluntzen zaigula. Ze, kasu batean sendatzeko esku hartu duen bezala, zergatik ez du esku hartzen beste kasuan ere sendatzeko? Edo batzuetan bai, eta bestetan ez. Nahi duenean bai, nahi duenean ez. Ezta? Edo, ez dakit, santu egokiren bati otoitz egiten zaionean, bai, eta santu egokirik aurkitzen, zeruan patroi egokirik aurkitzen ez dugunean, ez. Edo, horrelako galdera barregarriak eta ezain barregarriak. Ezta? Bueno, orduan, miraria arazoz beteriko kontzeptua da. Kontzeptu problematikoa. Alde batetik natura ez degulako ezagutzen, eta gaurko zientziak inoiz baino hobeto daki natura ez degula ezagutzen, natura misterioz betetako errealitatea da, eta etengabe garritzen ari den realitatea, eta espirituaren eta materiaren arteko mugak nundiren ez dakigu, eta naturak, materiak badu alako inbentziorako doain bat, eta beraz, ez dago legen zurrun batzuetara mugatua, no, hori da gaurko fizikaren daturik elementalena. Materia ez dagoela aurre ikusterik, materiaren portaera ez dagoela aurre ikusterik, eta ez dagoela lege zorrotzik. Beraz, definizio hau zientziaren aldetik behera doa. Eta bestetik, jainkoa zer? Jainkoa batzuetan mundutik kanpo dago, eta beste batzuetan mundura etortzen da, edo batzuetan materiatik kanpo, eta beste batzuetan materian parte hartzen du, edo esku hartzen du, zerbait gerta dadin, edo zerbait gerta ez dadin. Bueno. Bigarren puntua, Biblian zer? Mirariak Biblian eta judaismoan. Orain esan dugun natura kontzeptu hori Eta jainko kontzeptu hori arrotzak dira Bibliarentzat. Beraz, mirari kontzeptu hori ez da ezagutzen Biblian. Hau da, naturaren legeak gainditzen dituen gertaera bat, jainkoak parte hartzen duelako. Kontzeptu hori Bibliari arrotza zaio. Zergatik zaio Bibliari arrotza kontzeptu hori? Ba, hemen ere, esan genezake, bi arrazoigatik. Batetik, Biblian, antzinateko munduan edonon bezala, antzinateko kulturetan edonon bezala, ba, mundua ez delako errealitate tinko eta itxi bat. Materia ez delako errealitate tinko eta itxi bat, ez da? Eta are gehiago, Bibliako fededunarentzat, ba, mundua da jainkoaren eskuetan dagoen errealitate bat, beti jainkoari jainkoaren menpe dagoena, beti jainkoaren borondatea egiten duena, eta beraz, edozein une eta edozein arlotan jainkoaren esanera dagoena. Eta jainkoa da jainko kreatzailea. Jainko kreatzailea. Hau da, mundua jainkoaren eskuetan dago. Jainkoaren eskuetatik aterazen eta ateratzen da. Jainkoaren eskuetatik eta jainkoaren bihotzetik ateratzen ez lehen aspaldiko une batean bakarrik eta gero hor dabil bere kasa ez. Une oro jainkoaren eskuetan dago. Ez da? Jainkoa, mundua kreazioa da, jainkoa kreatzailea da, eta mundua horregatik, ba, jainkoaren borondatearen menpean dago. Eta hor, gertatzen den guztia jainkoak hala nahi duelako gertatzen da. Eta jainkoa etengabe ari da esku hartzen. Etengabe, ez noizean behin bakarrik, ez beti. Eta gertatzen den guztia jainkoak gertarazten du. Hala uste zuten antzinako kulturan jende askok, eta hala uste du Bibliako fededunak. Hor, mirariak zer zentzu du? Bueno, miraria ez da Bibliaren zat, noizean behin gertatzen den gertakari ezoiko harrigarri bat. Ez. Miraria da, jainkoaren esku hartze hori, arrazoi batikatik edo esteagatik, nabariago, nabarmenago, evidentiago gertatzen den guztietan. Orduan kontua ez da jainkoak esku hartzen duen ala ez? Kontua ez da jainkoak noizean behin esku hartzen duela, baizik eta kontua da noiz gertatzen zaigun jainkoaren presentzia hori ageriago, ikusgarriago. Hori gerta daiteke zerbait ezohikoa gertatzen denean, edo gerta daiteke batek begirada sakonagoa duenean. Eta batek begirada sakonagoa baldin badu, ba, edozein gertakari nahiz eta arrunta eta egunerokoa izan, gertadakioke jainkoaren presentziaren eta jainkoaren esku salvagarri horren ispilu. Batek begirada sakona duelako gauzak guztiak mirari bezala ikus ditzake. Eta besteak jainkoaren esku hartzea edo jainkoaren presentzia ikus dezake noizean behingo gertakari bitxi batzuetan bakarrik. Ez? Begiratzen jakin ezkero, eguzkia ateratzen den bakoitzeko ikus genezake mirari bat. Edo eguzkia eskutatzen den bakoitzeko. Edo ilargia berritzen den bakoitzeko. Nola begiratzen dugun? Atzo esaten zigun Jean-Louis Davantek, ba, ark izadian, naturan, mirariak ikusten ditu, etengabe, eta dena iruditzen zaio, miragarri, eta dena da miragarri, begiratzen jakin ezkero, ez da? Eta aurru bat jaiotzea, ez da miragarri. Edo aurrik ezin zuten izan eta Lurdesera joan ziren eta amabergineri otoitz egin zioten eta bueltakoan aurra sortu zen. Orduan gertatzen da miraria? Bueno, nik ez daugat Lurdesen kontra ezer, eh? Benetan esaten dizuet. Benetan. Ez, baina, esan nahi dut, horrelako gertakari ezoiko batzuetan bakarrik ikusi hori degulaguk jainkoaren presentzia edo jainkoa esku hartzen ari dela. Eta ez, aur bat normal sortu eta jaio denean, orduan ez, orduan naturak egindu bere lana eta jainkoa, bueno, aparte, nola? Hori ez da miraria? Baina, belarrizpi bat, pareta baten ondoan, ernetzea ez da miraria, begiratzen jakin ezkero, bai? Ez da? Dena da mirari, denetan eta denean ari delako jainkoaren espiritua, hori da, jainkoaren energia, jainkoaren indarra edo jainkoaren arnasa ari delako eta dagoelako. Eta miraria hori da, jainkoaren esku salbagarri hori ageri gertatzen zaigunean, ba, hori, ageri gertatzen zaigu, ez jainkoa presente egiten delako, baizik eta presentzia sumatzen dugulako. Begietan gandua baldin badaukago, ez dugu inoiz jainkoaren presentzia hori sumatuko. Baina gure gandua da orduan arazoa. Bueno, ba, orduan Biblian jainkoaren presentzia non nahi ageri da, ikustea da arazoa. Horregatik miraria, hitz hau egoki baldin bada, ba, ez da noizean behin gertatzen dena jainkoak parte hartzen duelako, baizik eta noiz nahi gertatzen ari den zerbait. Horregatik, hor jaso dizuedan, miraria buruzko baieztapen hori, Rabi Josua ben Levik ematen duena. Gizakiari eguneroko ogia ematea, itxaso gorriko urak banatzea baino mirari miresgarriagoa da. Eta itxaso gorriko ura, Biblian miraririk haundientzat ematen dena. Hori baino haundiagoa da askoz, hori baino mirari haundiagoa da, hau da. Horrek baino garbiago adierazten du jainkoaren presentzia salbagarria goze denari ogia emateak. Eta hori ate ondora datorkigun edozein behartxuri, edozein egunetan egiteko gauza da. Bueno, ba, hori da egiazko miraria Biblian, eta ez beste gertakari bitxi horiek, ez da? Bueno, hirugarren puntua, gaixotasuna, sendakuntza eta gizartea. Bueno, badakizue, antzinako kultura guztietan bezala, esorzistak eta sendalariak ugari zirela Jesusen garaia. Antzinako kultura guztietan gertatzen da hori, Jesusen garaian ere bai. Eritasun fisikoak indar espiritualen ondoriotzat ematen ziren gehienetan, beraz, ba, gaixotasunak deabruaren ondorio jotzen ziren. Eta horregatik mugak ez daude hain garbi, ba, eritasun fisiko eta eritasun psikologikoen artean. Alde batetik, badirudi, bueno, ba, sendakuntzak eta esorzismoak bereizten direla, sendakuntzak izango lirake arrazoi fisiko bat denean tarteko edo iturri, eta sendakuntza edo esorzismoak izango lirake, ba, arrazoi espiritual bat edo deabru gaiztoren bat denean tartean. Baina mugak lehengo kulturetan ez daudein garbi, eta gure kulturan ere gerota gutxiago, ze aspalditik aipatzen dira gaixotasun psikosomatikoak, ez da? Eta batek bere aparato digestiboan arazoa baldin baditu esaten diote, bueno, ba hori nerbioetako arazoa da, edo ez dakit, arazo psikologikoa da, edo, bueno, lasaitu zaite eta joango zaizkizu arazoak, ba, igual ala izango da, seguro asko bai. Baina hori gauza askori buruz esan daiteke. Za. Eta ez dakigu gaitzen jatorriak nun diren, ezta? Bueno, garai hartan gaitzen jatorria esaten zen, ba, deabro gaiztuak zirela espirituak. Gaitzerako espirituak. Hori alde batetik, baina bestetik Jesusen garaian konstatazio historiko bada, datu historiko bada. Herriagintariek eta rabinoek mirariak errezeloz begiratzen zituztela. Eta herri apalak berriz mirariak begionez ikusten zituela eta mirarien zain zegoela. Beraz, herriagintariek errezeloz begiratzen diote mirariari edo sendakuntzari eta sendagileari eta herrixeak sendagileak maite ditu eta sendakuntzaren zain dago. Ez? Simplifikatuta esango genuke, ba, herrixeak miraria maite ditu eta herriagintariek eta rabinoek edo teologoek mirariak ez dituzte hainbat maite. Zergatik gertatzen da hori? Herrixea mirarien alde eta agintariak mirarien kontra egotea? Bueno, esaten dutenez, neurri handi batean behintzat hori gertatzen da, herri xeheak eritasun gehiago jasaten zuelako eta duelako, eta sendabideak eskuratzeko mirariak eta sendagileak beste baliabiderik ez duelako. Sendagileak esatean ez dut mediku profesionalak esaten, baizik eta beste petrikilo edo bai, sendalari alternatibo horiek, ez da? Batzuek esango diete magoak eta beste batzuk brujoak eta beste batzuk aztiak edo ez dakiz zer. Bueno, ba, besterik ez dagoenean, beste remediorik ez dagoenean, edo beste modurik ez dagoenean, ba, hoietara jotzen da. Baina, zientzia konbentzionalaren eta teologia konbentzionalaren alde daudenak normalean hori nahiko errezeloz begiratzen dute. Bueno, ni ere ez naiz oso zientzia alternatiboen zalea, Ez dut hemen egingo sendalarien apologiarik baizik eta. Bueno, dena dela Jesusen garaian hori esaten dute, hori konstatazio bada, dato bada, ba, rabinoak ez zirela oso mirarizaleak. Eta herri agintariak ere ez. Beste arrazoiren artean, ba, sendalari horiek arrakasta handia zutelako herrian. Eta herria beraien atzetik joaten zelako. Eta herria inoren atzetik gabiatzea agintarien zalbeti arriskutsutelako. Bestetik, ez da kasualitate hutsa, evangelioetan begiratu, eta ikustea Jesusen sendaketa gehienak Galilean gertatzen direla. Eta Galilea da, ba, herri xea. Eta herri giro zaila, neketsua, gatazkatsua. Arazo ekonomikoak eta politikoak, ba, pilpilean dauden eskualdea. Eta nekazari pobretuak asko. Egon ezin politikoa, ba, oso nabari. Eta, ba, hortxe mugitu zen gehien Jesus, eta hor egin zituen baitare miraririk edo sendaketarik gehienak. Hori, diot, ez da kasualitate hutsa. Bueno, horrek konfirmatzen du, lehen esan dudana, herri xehean gertatzen direla, eta herri xehea egoten dela mirarien zain gehiena, Eta horrek konfirmatzen du baita ere, lehen esan dudan beste hori, herri xeheak jasaten dituela gehiago gaixotasunak. Eta beste gauza bat ere bai, gaixotasunek zerikusia izaten dutela egoera sozial eta ekonomikoarekin. Adibide argia eta simplea izan daiteke, bueno, bat langabezian dagoenean, gaixo bihurtzen da, askoz ere errazago, batek lanbide egoki bat, gizartean ongi ikusitako, eta irabazi ona ematen dion lanbide bat duenean baino. Ezta? Batek gizartetik marginatzen baldin badute, gaixotu egiten da. Askotan behintzat gaixotu egiten da. Edo depresioak ematen diolako, edo beste hainbat gaitz garatzen dituelako. Gaixotasunaren azterketa politikoak eta ekonomikoak eta soziologikoak, bueno, asko dira. Ezta? Eta funtsa hori da. Zen, gaixotasuna ez dela arazo fisiko hutsa. Lehen esan dut, edozein gaixotasun arazo fisikoa eta arazo psikikoa izan daitekeela. Eta dela askotan. Bueno, ba, arazo psikikoa den bezala, izan daiteke baita ere, gaixotasuna arazo politikoa dela. Edo arazo ekonomikoa eta arazo soziala, ezta? Bat oso txikia baldin bada, ba, bere burua ez du ondo ikusiko, haziagoak diren gizarte batean, eta konplejoak sortuko zaizkio. Edo gizarte batek erabakitzen baldin badu, araua ez dakit zer dela, bueno, ba, edo ez dakitzen neurri, emakumeak eder izateko, bueno, ba, neurri hoien barruan sartzen ez diren emakumeak, konplejatu egingo dira, eta anorexia horti sortzen da askotan. Ezta? Bueno, gaixotasun asko gizarteak berak eragiten dituenak izaten dira. Ezta? Homosexualitatearekin gertatzen dena. Zergatik homosexual asko, zergatik izaten da psikologikoki auskorrago. Zergatik, bueno, ba, gizarteak gizki ikusi dituelako, edo erlijioak gizki ikusten dituelako. Hori ere azterketa askok erakusten dute. Ez berez homosexualitatea eta arazo psikologikoak berez lotuta daudelako? Ez. Baina gizarte batek norbaiten izakera geizki ikusi duelako eta gainera erlijioak kondenatu egiten baldin badu, askoz ere grabeago izan daiteke egoera. Eta orduan bai, arazo psikologikoak sor daitezkeela. Ez homosexualitatea arazo psikologikoekin berez lotuagoa dagoelako heterosexualitatea baino. Baizik eta bitartean hor gizartearen begirada, bestearen begirada azkenean, eta zer esanik ez, jainkoaren begirada nahazten baldin bada hor. Ezta? Bueno, beraz, gizarteak gaixotasunak eragin ditzake. Eta gizarteak esatean, esan behar da, politika batek gaixotasunak eragin ditzake. Eta ekonomia egoera batek gaixotasunak eragin ditzake. Bueno, eta Jesusek gaixoak sendatzen dutenean, zer egiten du? Egoera personal batzuei aurre eman, edo konponbidea eman, bakarrik hori baino gehiago ere bai. Jesusen sendaketak gertatzen dira ekintza politiko zentzu zabalean. Egoera baten aurrean gertatu diren gaixotasunen kontra joatean, egoera horren kontra jartzen da Jesus. Eta gaixotasun horien iturburu diren eragile sozial, ekonomiko eta politikoen kontra jartzen da. Beraz, sendaketak esan nahi teologikoa dute funtsean, esaten dut hor, baina aldi berean alderdi soziopolitiko argia dute. Jesus herria apalaren alde jartzen da, eta herria apalaren itxaropenari erantzuten dio.
1: Eta hortan bururatzen da Jose Arregiren mintzaldiaren hirugarren pondua. Hortan utziko dugu beraz gaurkoa, segituko dugu mintzaldi honekin ondoko egunetan. Milesker, gure entzuten egonik eta laster arte. Hogoigarren gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra.

0: Dona Sare, Galassi, Baigori eta Hortzaitzeko paropian berrien zat. Ongi etorri egiten diogu Iban Ergili egunon Iban.
1: Egunon Mikel eta Lapurdi jatiko entzuleak, egunon deneri Galassiko aldetik. Una pastora lurteuntako azken emanaldia. Uda hor dela, jadanik, guri horretazteko pausa bat egin beharko dugula, funtsian merezi dugun bezala. Ekain astapenean, Markaia Pespikoa, Orzaize, Donibane eta Donazaharreko parropien bisitatzerat etorri da. Pastoral bisita batean. François Bich eta Jean-Paul Martinon apesek inguraturik. Parropietan eta serbitxuetan engaiatuak diren giristinuekin hitzartu da. Eta eguna bukatzeko, parropiar guziak komitatuak ziren mesan parte hartzeko Donibanen. Eta aratxean, afari bat partekatu dugu bakotsak zerbait ekarriz, Larazkena etxean. Behoi bat lagun ginen giro on batean. Joan den asteleenean, goita bian, parropiar multso eder bat bildu da Baionako katedralean, Beñat Amestoi apezaren ingurtatzeko, harek 60 urteko apezgo jubilaua ospatzen baitzuen. Denbora berean, asteburuetan gure parropietan biltzen diren Patrice Crusson eta Marc Ezua apezgaiek beren admisioa egin dute. Elizak ofizialki onartu ditu apezgoari buruzko bidean, goresmenak zueri hirueri eta eskerrak jenkoari. Heldu diren asteetan bada ospakizun eta beila frango. Lehenik, heldu den igandean, 28an, iratiko salbatorek aperan bilduko dira urteroko beilaren zat. Mesa amajaketerritan izanen da eta ez da mesarik izanen Donazaharren amajaketerritan. Uztailaren 5an Baigorriko kermesa dugu. Mesak ospatuak izanen dira 9an Irulein eta 10ak eterditan Baigorrin. Gero, apeitisa eta apairua plaza soko gelan eta arratsaldean jokoak haurrentzat. Eta biztanena, zorionaren errota edo Roue de la Fortune delakoa. Apairuan erreserbatzeko, hanberean jateko edo etxeratere maiteko, deitu lehen bailean bi zenbakietat, bi zenbaki horiek atsemanean dituzue, parropietako webgunean. 0-bost, bost behatzi, iruzazpi, berrogoi, oita malau, edo 0-bost, bost bederatzi, iruzazpi, hemezortzi, laurrogoi eta iru. Bestalde, Nafar Gazte Elkarteak udako egonaldia antolatzen du Tarn eskualdean, Gaiak hiriaren ondoan, Uztailaren 27tik, Agurilaren 10 arte, 24 gazte eta laguntzaileekin. Beste bi beila baditugu hemen gaindi. Biakurriko beila, Agurilaren 16an, Mesa 10ak eterditan, bai Biakurriko 12aren oinetan. Gerosago, Burulairen 2an, Urriako beila dugu, Baigorriko parropiak antolaturik aurten. Mesa 10ak eterditan eta atxaldian arrosario eta bezpera. Una azkenik, erriko bestetan ospatuak izanen diren mesak udauntan. Ekainaren 28an bankan 10ak eterditan, Uztailaren 5an arrosan 10ak eterditan, Uztailaren 12an bidarrain amekontan, Agurilain 2an uarten amekontan, Agurilain 9an alduden 10ak eterditan eta izpuran amekontan, eta Agurilain 15an, Andriren amariz, Doniane Garazin, 10ak eterditan. Tenore horiek istantean parropietako webgunean ikusi ahalko dituzue. Una zer ziren uda astapenuntako berriak, ongi etorri bat egiten dakogu bukatzeko Silperrik Mumbenu apesari, hura Kamerunetik ginen zauku apes taldearen laguntzeko Uztail eta Agurilan. Besterik ez, uda ondeneri eta laster arte.
0: Mil esker zuri, Banergi, entzun dituzue Donazaharre, Galassi, Baigorri eta Hortzaitzeko paropien berriak.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesu Kristoren begi ona. Jon Doni Matiuren liburutik. Jesus Kafarnaumen txartzean euntari bat urbildu zitzaion otoizka. Jauna, mutila etzanik dut etxean, parlexiatua eta oinaze goritan. Jesusek erran zion, joanen itzaio sendatzera. Euntariak jardetsi zion, jauna ez naiz on ere etxean sarzaiten. Bainan errazu izbat eta mutila sendatuko zait. Nik ere, beste norbaiten esku izanagatik, soldaduak baditut enepeko, eta bati erraiten diot habil, eta badoa. Beste bati haugi, eta etortzen da. Eta nere esklabuari hau egizak, eta egiten du. Hori entzutearekin soratua igontzen Jesus. Eta jarraikitzen zitzaizkioneri erraiz zioten. Egeaz diozuet, ne hori ez diot olako federik aurkitu Israelen. Erraiten dautzuet ainitz etorriko direla, iguzki aldetik eta mende baletik, Abraham, Isaak eta Jakobekin jenkoaren erresumako mahaian jartzeko. Erresumaren ondoko zirenak berriz kanporat. Ilunperat botako dira. Han izanen da nigar, eta hortz karaska. Eta Jesusek euntariari erantzion. Zoazi, eta gerta bekizu sinetsi duzun bezala. Eta ordu berean sendatua izan zen mutila. Jesus Petriren etxerat joan zen, eta hunen amaginareba etzanik ikusi zuen sukarrez. Jesusek eskua unkitu zion, eta sukarrak utzi zuen. Jeikirik, zerbitzatzen hasi zitzaion. Arratxean, debodun asko ekarri ziozkaten, eta izpiritu gaiztoak hitz batez aizatu zituen, eta eri guziak sendatu. Hola betezen jenkoak Isaias profetaren bidez erana. Gure ahuleziak bere gain hartu ditu, eta gure gaitzen sama jasan.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Santa Joana, miro foroa, lehen mendekoa. Adituek diotenez, Santa Joana, miro foroa, Jesusen zerbitzatzen zuten, emazetarik bat zen. Salbatzaileak sendatua zuen. Luken evangelioko 8. Pasartean idatzia izan denez. Maria Magdalena eta Maria Jakesen amarekin joan zen pasko goizean Jesusen hilubirat. Bana oroit gara, hobitegia irekia aurkitu zutela eta gorputzurik ez. Una bertze saindu bat ohoratzen dugula egun. San Kirilio, 454 hila. Egipton sortu eta bizi izan da nagusiki Alexandriako Kirilio. Teologoa eta Elizaren aita goetalari ekarria da. 451 Efeson iragantzen kontzilioan finkatu zen Jesu Kristo batean, dela eta jenko. Hor deklaratu zen ere, ama birna jenkoaren ama dela. Borroka ideologiko zorrotzak izan zituen kasik bizi uzian.

Eria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Eria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, eria lagundu nahi duenak eria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke eria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Eria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona. Jon Doni Matiuren liburutik. Jesus Kafarnaumen txartzean euntari bat urbildu zitzaion otoizka. Jauna, mutila etzanik dut etxean, parlexiatua eta oinaze gorritan. Jesusek erran zion, joanen itzaio sendatzera. Euntariak jardetsi zion, jauna ez naiz on ere etxean sarzaiten, baina errazu izbat eta mutila sendatuko zait. Nik ere, beste norbaiten esku izanagatik, soldaduak baditut enepeko, eta bati erraiten diot habil, eta badoa. Beste bati haugi, eta etortzen da. Eta nere esklabuari hau egizak, eta egiten du. Hori entzutearekin soratua igontzen Jesus, eta jarraikitzen zitzaizkioneri errain zioten. Egiaz diozuet, ne hori ez diot olako federik aurkitu Israelen. Erraiten dautzuet ainitz etorriko direla, iguzki aldetik eta mende baletik, Abraham, Isaak eta Jakobekin jenkoaren erresumako mahaian jartzeko. Erresumaren ondoko zirenak berriz kanporat, ilunperat botako dira. Han izanen da nigar eta hortz karaska. Eta Jesusek euntariari erantzion. Zoazi, eta gerta bekizu sinetsi duzun bezala. Eta ordu berean sendatua izan zen mutila. Jesus Petriren etxerat joan zen eta hunen amaginareba etzanik ikusi zuen sukarrez. Jesusek eskua unkitu zion eta sukarrak utzi zuen. Jeikirik zerbitzatzen hasi zitzaion. Arratxean, debodun asko ekarri zioskaten, eta izpiritu gaiztoak hitz batez aizatu zituen, eta eri guziak sendatu. Hola betezen jenkoak Isaias profetaren bidez erana, gure ahuleziak bere gain hartu ditu, eta gure gaitzen zama jasan.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Santa Joana, miro foroa, lehen mendekoa. Adituek diotenez, Santa Joana, miro foroa, Jesusen zerbitzatzen zuten, emaztetarik bat zen. Salbatzaileak sendatua zuen. Luken evangelioko 8. Pasartean idatzia izan denez. Maria Magdalena eta Maria Jakesen amarekin joan zen pasko goizean Jesusen hilubirat. Bana orroit gara, hobitegia irekia aurkitu zutela eta gorputzurik ez. Una bertze saindu bat ohoratzen dugula egun. San Kirilio, 454 hila. Egipton sortu eta bizi izan da nagusiki Alexandriako Kirilio. Teologoa eta Elizaren aita guetalari ekarria da. 451 Efeson iragantzen kontzilioan finkatu zen Jesu Kristo batean, dela eta jenko. Hor deklaratu zen ere, ama birna jenkoaren ama dela. Borroka ideologiko zorrotzak izan zituen kasik bizi uzian.

0: Vatikan bi, giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mandio eria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik derioko semenarioan sartu zen polizia, apezak kanporatzen zituela. 1979ko maiatzean, haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu, eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskualdunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny, abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección camarade curé abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinahiturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidera ditzakete. Zure sermoiak erriak meite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora, erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Haustura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apez piku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa undirekin. Beste batzuek hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberos Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. Erogoita markadara arte, guaitatu behar izan zen, eskola pezpikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pezpikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1936ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta Apezak, Arrasateko bikarioak, abilatu eta gidatua. 1975ean, kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus

0: la peau des ratiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez dirue maitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 96 kakotx 9.
1: Donazare, Garazi, Baigorri eta Hortzaitzeko parropian berrientzat, ongi etorri egiten diogu Iban Ergili egunon Iban.
2: Egunon Mikel eta Lapurdi jatiko entzuleak, egunon deneri Garaziko aldetik. Una pastora lurteuntako azken emanaldia. Kuda hor dela, jadanik, guri horretazteko pausa bat egin beharko dugula, funtsian merezi dugun bezala. Ekain astapenean, Markaia Pezpikoa, Orzaize, Donibane eta Donazaharreko parropien bisitatzerat etorri da. Pastoral bisita batean. François Biche eta Jean-Paul Martinon apesek inguraturik. Parropietan eta serbitxuetan engaiatuak diren giristinuekin hitzartu da. Eta eguna bukatzeko, parropiar guziak komitatuak ziren mesan parte hartzeko Donibanen. Eta aratzean, afari bat partekatu dugu bakotsak zerbait ekarriz larazkena etxean. Lehoi bat lagun ginen giro on batean. Joan den asteleenean, goita bian, parropiar multso eder bat bildu da Baionako katedralean, Beñat Amestoi apezaren ingurtatzeko, harek 60 urteko apezgo jubilaua ospatzen baitzuen. Denbora berean, asteburuetan gure parropietan biltzen diren Patrice Cruson eta Marc Ezua apezgaiek beren admisioa egin dute. Elizak ofizialki onartu ditu apezgoari buruzko bidean, goresmenak zueri hirueri eta eskerrak jenkoari. Heldu diren asteetan bada ospakizun eta beila frango. Lehenik, heldu den igandean, 28an, iratiko Salvatore kaperan bilduko gira urteroko beilaren zat. Mesa amarraketerritan izanen da eta ez da mesarik izanen Donazaharren amarraketerritan. Uztailaren 5an Baigorriko kermesa dugu. Mesak ospatuak izanen dira 9an Irulein eta 10an Baigorrin. Gero, apeitifa eta apairua plaza soko gelan eta arratsaldean jokoak haurrentzat. Eta biztanena, zorionaren errota edo judela fortun delakoa. Apairuan erreserbatzeko, hanberean jateko edo etxeratere maiteko, deitu lehen bailean bi zenbaki horiek atsemanean dituzue parropietako webgunean. 05, 59, 37, 40, 34 edo 05, 59, 37, 18, 43. Bestalde, Nafar Gazte Elkarteak udako egonaldia antolatzen du Tarn eskualdean, Gaiak hiriaren ondoan, Uztailaren 27tik Agurilaren 10 arte, 24 gazte eta laguntzaileekin. Beste bi beila baditugu hemen gaindi. Biakurriko beila, Agurilaren 16an, Mesa 10:30, bai Biakurriko 12an oinetan. Gerusago, Burulairen 2an, Urriako beila dugu, Baigurriko parropiak antolaturik aurten. Mesa 10:30 eta atxaldian arrosario eta bezpera. Una azkenik, erriko bestetan ospatuak izanen diren mesar kudauntan. Ekainaren 28an bankan 10:30, Uztailaren 5an arrosan 10:30, Uztailaren 12an bidarrain amekontan, Agurilain 2an uarten amekontan, Agurilain 9an alduden 10:30 eta izpuran amekontan, eta Agurilain 15an, Andriren amariz, Doniane Garazin 10:30. Tenore horiek istantean parropietako webgunean ikusi ahalko dituzue. Una zer ziren uda astapen untako berriak. Ongietorri bat egiten dakogu bukatzeko Silperik Mumbenu apesari. Hura Kamerunetik ginen zauku apes taldearen laguntzeko Uztail eta Agurilean. Besterik ez, uda ondeneri eta laster arte.
1: Mil esker zuri Banergi entzun dituzue Donazaharre, Garazi, Baigorri eta Hortzaitzeko parropien berriak.

0: On est dans, oui, le clergé est vieillissant, évidemment. Après, la distance culturelle, difficulté d'adaptation pour certains prêtres venus d'ailleurs étrangers, langue, mentalité, rythme pastoral, on a du mal, on ne les comprend pas. Ah ben, il pense qu'il est en Afrique ici. Alors que quand les missionnaires venaient chez nous, on ne disait pas, mais vous pensez que vous êtes en Europe ici, hein? Ils étaient accueillis, hein, et bien accueillis, hein. Ils n'étaient pas des vicaires, ils n'étaient pas, ils étaient des curés, hein, tout ça. Même en 1900, 1905, hein, tous les évêques, c'était des Français, hein, jusqu'il y a 1960, hein, dans beaucoup d'autres pays. Hein. Difficulté d'adaptation pour certains prêtres, comme j'ai évoqué tout à l'heure, la langue. La langue française, c'est votre langue. Vous avez été nourri au biberon de votre langue. Mais nous, on apprend français. N'attendez pas du Père Sylvain qui parle aussi bien français que quelqu'un qui est né là-dedans. Je peux vous parler un peu de France, je peux vous parler un peu de Milan, vous ne comprenez rien, vous ne comprendrez rien dans ce monde. C'est une richesse. Quand je vous dis, n'en fais pas, Jésus-Christ, au bémandement, ou à table long, tout bon, vous pouvez dire, on est nos coumités, j'ai dit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est ce que j'ai dit dans ma langue maternelle. Français, je l'ai appris à l'école. Vous étiez au biberon du français. Mon père, ma mère, n'étaient pas suffisamment instruits pour me nourrir au biberon du français. Et quand vous venez à la messe pour écouter un prêtre, entre guillemets, venu d'ailleurs, au lieu d'écouter la parole de Dieu qu'il a à vous donner, on cherche à compter les fautes qu'il a faites. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui ont quitté des églises parce que oh, le prêtre ne parle pas bien français, on ne le comprend pas, ils ont quitté des églises. Hein? Ça arrive, non? Voilà. Donc, on a évoqué l'impact des scandales, hein, la crise de confiance, et puis le désengagement progressif de certains fidèles. Et puis, le dernier point que j'ai noté, qui pour moi est le mal des mots, c'est le relativisme spirituel en France. Et cela, de plus en plus. Le mal des mots, c'est le relativisme spirituel. Benoît XVI le disait déjà. Le relativisme spirituel représente l'un des plus grands dangers pour l'Église en Europe occidentale. Je l'ai rappelé dimanche dernier, hein, à Sainte-Thérèse. Il dénonçait ce qu'il appelait la dictature du relativisme, c'est-à-dire une mentalité où plus rien n'est considéré comme vérité définitive, où chacun construit sa propre religion selon ses opinions ou ses émotions. Cette dérive fragilise profondément la foi chrétienne, car elle affaiblit l'annonce que Jésus-Christ est l'unique sauveur, l'unique vérité et l'unique vie. Dans cette logique, la foi risque de devenir une simple option culturelle ou morale parmi tant d'autres, au lieu d'être une adhésion totale au Christ. Et pour l'Église de France, nous voyons plusieurs conséquences liées à cela. On a évoqué certaines conséquences, affaiblissement de la transmission doctrinale, perte du sens missionnaire, confusion entre dialogue avec le monde et adaptation au monde, diminution de la pratique sacramentelle, réduction du christianisme à des valeurs humanitaires sans référence claire à la vérité révélée. L'Église ne peut pas se contenter de suivre les courants culturels dominants, mais doit rester fidèle à l'Évangile dans son intégralité. Lorsque la vérité du Christ est relativisée, l'identité chrétienne s'érode. Pour les catholiques de France, nous sommes invités à une nouvelle évangélisation fondée sur une foi solide, fondée sur une liturgie vivante, un témoignage courageux, une fidélité claire au Christ. Et pour terminer, la dernière partie, donc, c'est la présence de prêtres missionnaires africains en France. Un échange d'église à église, un rendez-vous du donner et du recevoir. Je m'appuie sur la parabole de la guérison du lépreux pour partager cette expérience. Parce qu'il me semble que la parabole du lépreux samaritain guéri peut se lire comme une parabole de l'histoire missionnaire. C'est en Luc 17, 11 à 19. Vous connaissez l'histoire? Jésus guérit 10 lépreux à distance. Il leur demande d'aller se faire voir au prêtre. Et sur le chemin, il y a un qui sent qu'il est vraiment guéri et il vient rendre grâce. Voyons comment cette parabole peut nous aider à voir, à comprendre l'histoire missionnaire. Le lépreux samaritain revient remercier Jésus. Comment ne pas relier son retour vers Dieu au retour missionnaire de prêtres venus de pays autrefois évangélisés? Venir ou revenir, c'est reconnaître la source du don. Moi, j'étais quelque part chez moi là. Le premier religieux missionnaire que j'ai rencontré, il venait du diocèse de Bayonne. Le premier que j'ai rencontré, il venait du diocèse de Bayonne. Il m'a baptisé, j'étais tout bébé, en 1975. Vous voyez, il y a 50 ans. Et quand je me pose la question de vocation, je retrouve un autre missionnaire venu du diocèse de Bayonne qui était mon curé à Jacquesville, au bord de la mer, en Côte d'Ivoire. Et quand je lui parle de mon désir de devenir prêtre, il me dit, mais tiens, j'ai un ami qui vient de temps en temps chez moi ici. Il était basque, missionnaire, peut-être que tu peux prendre contact avec lui. Voilà comment je suis devenu religieux du Sacré-Cœur de Jésus du Bétharan. Je ne savais rien de ce qu'était la vie religieuse. Je voulais simplement devenir prêtre. Papa, je veux devenir prêtre. Et papa présente la photo de mon baptême en 75 au prêtre qui m'a baptisé 12, 13 ans auparavant. Donc, venir ou revenir, c'est reconnaître la source du don. Le lépreux samaritain revient vers celui qui lui a donné la vie. Pendant des siècles, en effet, des prêtres religieux et laïcs sont partis d'Europe, souvent de France, pour annoncer l'évangile en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Proche-Orient. Aujourd'hui, l'histoire s'inverse. Des prêtres venus de ces pays reviennent en mission en France, dans une église. Parfois fatigué, hein? Je mets le moins de guillemets, hein? Ce mouvement n'est pas une simple compensation numérique du manque de prêtres. Il est un signe spirituel. C'est le retour du don. Les églises nées de la mission viennent rendre grâce et redonner la foi à celles qui la leur ont transmise. Comme les lépreux, elles reconnaissent que ce qu'elles ont reçu est un trésor qui ne leur appartient pas. Elles reviennent non pour payer une dette, mais pour partager la vie reçue. C'est un retour de gratitude, mais aussi de fécondité. La mission devient alors cercle de communion et non mouvement à sens unique. Un retour du lépreux révèle un retournement intérieur. Il n'est plus seulement bénéficiaire, mais il devient témoin. C'est exactement le sens de ce que vivent aujourd'hui des prêtres et missionnaires venus d'autres continents. Ils ne reviennent pas comme assistants, mais comme frères dans la même mission, porteurs d'une foi jeune, vivante, reconnaissante. Le lépreux samaritain revient pour adorer. Il reconnaît en Jésus la source de la vie. Ainsi, les prêtres venus d'ailleurs qui reviennent en France sont eux aussi signes d'un Dieu qui agit à travers des détours de l'histoire. Il rappelle à l'Église tout entière que la foi n'est jamais une propriété, mais une grâce à faire circuler. Leur présence est une guérison spirituelle. Ils redonnent à l'Église un visage universel et ravivent la joie d'annoncer l'Évangile. La parabole du lépreux guéri est bien une parabole de l'histoire missionnaire. Le don de la foi, quand il est accueilli avec reconnaissance, revient féconder celui qui l'a donné. Ainsi, les prêtres missionnaires venus d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine sont les lépreux guéris qui reviennent glorifier Dieu au milieu de nous. Ils ne viennent pas rendre la mission, ils viennent achever le cercle de la grâce. Leur présence nous invite à redécouvrir la joie du don et à reconnaître que la mission ne finit jamais. Elle revient, se transforme et renouvelle toute l'Église. Nous sommes tous des envoyés, des accueillants. Le missionnaire d'hier devient le missionnaire d'aujourd'hui. Et dans ce retour, c'est encore Dieu lui-même qui continue son œuvre. Et pour ne pas conclure, la foi chrétienne en Afrique, donc, est un trésor vivant. elle porte une espérance immense pour l'Église universelle. C'est la finale de Matthieu 28, 19 qui nous rappelle: Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je crois que c'est pour répondre à cette injonction du Christ que je suis là au milieu de vous. Je vous remercie.
1: Venez de suivre La foi chrétienne en Afrique de l'Ouest, une conférence du père Sylvain Dansou, enregistrée à la Bibliothèque de Culture Religieuse de Pau, c'était le 6 mai dernier.
2: Radio Lapourdi Iratia, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port, Ossès et Baïgorry.
3: Radio Lapourdi Iratia.
1: Dimanche 28 juin, 13e dimanche du temps ordinaire. Retrouvez Parole du dimanche, le commentaire des textes bibliques par Marie-Noël Tabu à 6h et 7h30. Présentation de Missa P. Catali, messe pour Catherine qui sera donnée le 3 juillet prochain à l'église Sainte-Croix de Bayonne avec Thomas Moreau et Yves Bouillet à 6h30, 8h, midi et demi, 16h et 19h. Témoins et missionnaires avec l'abbé Jean-Michel Barnetch à 8h15, midi 45, 16h15 et 19h15. L'audience du pape de mercredi dernier à 9h et 18h30. Point d'orgue avec Jean Percy à 9h30, 16h30 et 21h30. La messe en direct du couvent des Dominicains de Toulouse à 10h30. Dans grand format, la suite de Nos héritages, une intervention de Nicole Prieur à 17h. 20e épisode de Vatican II, le concile en question avec Monseigneur Marc Ayé à 18h15. Un cœur qui écoute à 21h. Lumière intérieure présentée par Marie Brett à 22h et enfin... Le repos musical, c'est ce dimanche à 23h.
3: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
4: Lapourdi Ratia Itchashun, Laurogeita Amashe Kakosh Sorti.
5: Hogoigarren gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra. Jesus sendagile, nola sendatzen zuen Jesusek, nola guk. Hau da orai Jose Arregik tratatuko duen gaia bere mintzaldian. Baina berari hitza utzi aintzin ohar bat edo beste hiztegiari doakionez. Anitzetan entzunen duzue hitz hau miraria, mirariak. Mirariak dira mirakuiluak. Entzunen duzu ere gaixotasuna, gaixotasuna eritasuna da. Eta gaixoak dira eriak. Eta beste bat ere, ontasuna. Ontasuna ez da guk usaian erabiltzen dugun sentsura hartu behar. Ontasuna da on izaitearena, onezia. Eta aldiz, gauza baten jabetasuna aipatzeko erabiltzen da ondasuna. Ondaria bezala, ondasuna. Ara, eta beraz, uzdiezogun bere ara hitza, Jose Arregiri.
6: Bueno, Jesusen mirariak ditugu gaur arratsalderako gogo eta gai, Jesus... Sendagile. Nola sendatzen zuen Jesusek? Ta nola sendatu behar genukeen guk? Teixen liburuan asko aipatzen dut. Esegeta horrek dio honako hau. Jainkoaren erregetza Jesusen mezuaren erdigunea den bezala, sendaketak eta ezorzismoak bere jardueraren erdi muina ditugu. Beste ezergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta sumindu zuen Jesusek bere garaiko jendea. Beraz, Jesusek hainbesteko arrakasta izan bazuen herri sektore baten gan, betik bat, bere sendaketei buruz, bere sendaketei esker izan zen. Eta Jesusek alako kontrako jarrera eragin baldima zuen beste herri sektore baten baitan, batez ere izan zen bere sendaketen gatik. Beste zergatik baino gehiago, mirarien gatik txunditu eta erakarri zuen Jesusek jendea, eta mirarien gatik sumindu zuen baitare jendea. Agintariak batez ere. Beraz, Jesusen sendakuntzak mirari hitza baino egokiago da, besterik gabe, neutroagoa sendakuntzak. Jesusen sendakuntzak ditugu Jesusen jardueraren erdigunea. Lehenengo puntua, miraria arazoz beteriko kontzeptua. Bueno, Elhuyar hiztegiak ematen duen mirariaren definizioa jasotzen dut hor. Dio, naturako legeak gainditzen dituen ekintza edo gertakari harrigarria ustez jainkoaren esku hartzeaz gertatua. Zuentzat problematiko gertatzen da definizio hori? Ez. Hiztegi hau egin zutenak, itxura denez, ez zuten problematiko aurkitzen, nik neuk arazo handiak izango nituzke mirariaren definizio hori horrela emateko. Bon, egia da miraria horrela ulertu izan dela. Ezta? Baina egia da baita ere definizio horrek arazo eta galdera larriak tira. Ez hainbeste. Baina, bueno, objezio desenteak sortarazten dituela definizio horrek, ez da? Ze gizatako objezioak, bueno, definizio horretan agertzen dira bi elementu nagusi. Alde batetik, naturako legeak gainditzen dituela. Eta bestetik, naturako legeak gainditzen dituen gertaera hori, jainkoaren esku hartzeaz gertatzen dela. Beraz, hor daukagu alde batetik, naturako legeak gainditzen direla, eta bestetik, jainkoak esku hartzen duelako gertatzen dela hori. Bata eta bestea, niretzat, problematikoa dira. Nork esan dezake eta noiz, naturako legeak gainditzen diren ala ez. Inork inoiz esan dezake hemen naturako legeak gainditzen dira? Zientifiko batek inoiz esan dezake hori? Zientifiko batek esan dezake, bueno, ezagutzen ditugun legeen arabera ezin dugu esplikatu. Hori bai. Ez dakigu nola esplikatu, ez dakigu zer legeren arabera gertatu den, sendakuntza hau esate baterako. Ezta? Baina naturaz gaindiko gertaera denik edo naturako legeak hautsi direnik kasu honetan, zientifiko batek esango du ez ditugu naturako lege guztiak ezagutzen eta ez dakigu zein lege ez ezagunen arabera gertatu den hau. Hori esaten du zientifiko batek edo mediku batek. Hori zientziaren aldetik. Eta teologiaren aldetik beste objezio bat. Fededunaren zatezta txokagarri xamarra gertatzen esatea, bueno, sendaketa hau gertatu da, halako oso gaixo zegoen, senda ezineko gaitza zuen, medikuen esanetan, baina sendatu eginda. Eta sendatu da, jainkoak esku hartu duelako. Hor, bati bere ala datorkien objezioa zein da. Eta sendatu ez dena, ez da sendatu jainkoak esku hartu ez duelako. Za? Eta hor bai, jainkoaren irudia guztiz iluntzen zaigula. Ze, kasu batean sendatzeko esku hartu duen bezala, Zergatik ez du esku hartzen beste kasuan ere sendatzeko? Edo batzuetan bai eta bestetan ez? Nahi duenean bai, nahi duenean ez? Ezta? Edo ez dakit, santu egokiren bati otoitz egiten zaionean bai, eta santu egokirik aurkitzen zeruan patroi egokirik aurkitzen ez dugunean ez? Edo, horrelako galdera barregarriak eta ez hain barregarriak, ezta? Bueno, orduan, miraria arazoz beteriko kontzeptua da. Kontzeptu problematikoa. Alde batetik natura ez da egulako ezagutzen, eta gaurko zientziak inoiz baino hobeto daki natura ez da egula ezagutzen, natura misterioz betetako errealitatea da, eta etengabe berritzen ari den realitatea, eta espirituaren eta materiaren arteko mugak nundiren ez dakigu, eta naturak, materiak badu alako inbentziorako doain bat, eta beraz, ez dago legen zurrun batzuetara mugatua, no, hori da gaurko fizikaren daturik elementalena. Materia ez dagoela aurre ikusterik, materiaren portaera ez dagoela aurre ikusterik, eta ez dagoela lege zorrotzik. Beraz, definizio hau zientziaren aldetik behera doa. Eta bestetik, jainkoa zer? Jainkoa batzuetan mundutik kanpo dago, eta beste batzuetan mundura etortzen da, edo batzuetan materiatik kanpo eta beste batzuetan materian parte hartzen du, edo esku hartzen du, zerbait gerta dadin, edo zerbait gerta ez dadin. Bueno. Bigarren puntua, Biblian zer. Mirariak Biblian eta judaismoan. Orain esan dugun natura kontzeptu hori eta jainko kontzeptu hori arrotzak dira Bibliarentzat. Beraz, mirari kontzeptu hori ez da ezagutzen Biblian. Hau da, naturaren legeak gainditzen dituen gertaera bat, jainkoak parte hartzen duelako. Kontzeptu hori Bibliari arrotza zaio. Zergatik zaio Bibliari arrotza kontzeptu hori? Ba, hemen ere, esan genezake, bi arrazoigatik. Batetik, Biblian, antzinateko munduan edonon bezala, antzinateko kulturetan edonon bezala, ba, mundua ez delako errealitate tinko eta itxi bat. Materia ez delako errealitate tinko eta itxi bat, ez da? Eta are gehiago, Bibliako fededunarentzat, ba, mundua da jainkoaren eskuetan dagoen errealitate bat, beti jainkoari jainkoaren menpe dagoena, beti jainkoaren borondatea egiten duena, eta beraz, edozein une eta edozein arlotan jainkoaren esanera dagoena. Eta jainkoa da jainko kreatzailea. Jainko kreatzailea. Hau da, mundua jainkoaren eskuetan dago. Jainkoarek eskuetatik aterazen eta ateratzen da. Jainkoaren eskuetatik eta jainkoaren bihotzetik aterazen ez lehen aspaldiko une batean bakarrik eta gero hor dabil bere kasa ez. Une oro jainkoaren eskuetan dago. Ez da? Jainkoa, mundua kreazioa da, jainkoa kreatzailea da, eta mundua horregatik, ba, jainkoaren borondatearen menpean dago. Eta hor, gertatzen den guztia jainkoak hala nahi duelako gertatzen da. Eta jainkoa etengabe ari da esku hartzen. Etengabe, ez noizean behin bakarrik, ez beti. Eta gertatzen den guztia jainkoak gertarazten du. Hala uste zuten antzinako kulturan jende askok, eta hala uste du Bibliako fededunak. Hor mirariak zer zentzu du? Bueno, miraria ez da Bibliarentzat noizean behin gertatzen den gertakari ezohiko harrigarri bat. Ez. Miraria da jainkoaren esku hartze hori arrazoi batikatik edo besteagatik nabariago, nabarmenago, evidenteago gertatzen den guztietan. Orduan kontua ez da jainkoak esku hartzen duen ala ez? Kontua ez da jainkoak noizean behin esku hartzen duela, baizik eta kontua da noiz gertatzen zaigun jainkoaren presentzia hori ageriago, ikusgarriago. Hori gerta daiteke zerbait ezohikoa gertatzen denean, edo gerta daiteke batek begirada sakonagoa duenean. Eta batek begirada sakonagoa baldin badu, ba, edozein gertakari nahiz eta arrunta eta egunerokoa izan, gertadakioke jainkoaren, presentziaren eta jainkoaren esku salvagarri horren ispilu. Batek begirada sakona duelako gauzak guztiak mirari bezala ikus ditzake. Eta besteak jainkoaren esku hartzea edo jainkoaren presentzia ikus dezake noizean behingo gertakari bitxi batzuetan bakarrik. Ez? Begiratzen jakin ezkero, eguzkia ateratzen den bakoitzeko ikus genezake mirari bat. Edo eguzkia eskutatzen den bakoitzeko. Edo ilargia berritzen den bakoitzeko. Nola begiratzen dugun? Atzo esaten zigun Jean-Louis Davantek, ba, ark izadian, naturan, mirariak ikusten ditu, etengabe, eta dena iruditzen zaio, miragarri, eta dena da miragarri. Begiratzen jakin ezkero, ez da? Eta aurru bat jaiotzea, ez da miragarri. Edo, aurrik ezin zuten izan, eta Lurdesera joan ziren, eta ama berginari otoitz egin zioten, eta bueltakoan aurra sortu zen. Orduan gertatzen da miraria? Bueno, nik ez daugatu Lurdesen kontra ezer, eh? Benetan esaten dizuet. Benetan. Ez, baina, esan nahi dut, horrelako gertakari ezohiko batzuetan bakarrik, ikusi ohi dugula guk, jainkoaren presentzia, edo jainkoa esku hartzen ari dela. Eta ez, aur bat normal sortu eta jaio denean, orduan ez, orduan naturak egindu bere lana, eta jainkoa, bueno, aparte, nola? Hori ez da miraria? Baina, belarrizpi bat, pareta baten ondoan, ernetzea ez da miraria? Begiratzen jakin ezkero, bai? Ez da? Dena da mirari. Dena da mirari denetan eta denean ari delako jainkoaren espiritua, hori da, jainkoaren energia, jainkoaren indarra edo jainkoaren arnasa ari delako eta dagoelako. Eta miraria hori xe da, jainkoaren esku salvagarri hori ageri gertatzen zaigunean, ba, hori, ageri gertatzen zaigu, ez jainkoa presente egiten delako, baizik eta presentzia sumatzen dugulako. Begietan gandua baldin badaukago, ez dugu inoiz jainkoaren presentzia hori sumatuko. Baina gure gandua da orduan arazoa. Bueno, ba, orduan Biblian jainkoaren presentzia non nahi ageri da, ikustea da arazoa. Horregatik, miraria, hitzau egoki baldin bada, ba ez da noizean behin gertatzen dena jainkoak parte hartzen duelako, baizik eta noiz nahi gertatzen ari den zerbait. Horregatik, hor jaso dizuedan, miraria buruzko baieztapen hori, Rabi Josua ben Lebik ematen duena. Gizakiari eguneroko ogia ematea, itxaso gorriko urak banatzia baino mirari miresgarriagoa da. Eta itxaso gorriko ura Biblian miraririk handientzat ematen dela. Hori baino handiagoa da askoz, hori baino mirari handiagoa da, hau da. Horrek baino garbiago adierazten du jainkoaren presentzia salbagarria goze denari ogia emateak. Eta hori ate ondora datorkigun edozein behartxuri edozein egunetan egiteko gauza da. Bueno, ba, hori da egiazko miraria Biblian, eta ez beste gertakari bitxi horiek, ez da? Bueno, hirugarren puntua, gaixotasuna, sendakuntza eta gizartea. Bueno, badakizue, antzinako kultura guztietan bezala, esorzistak eta sendalariak ugari zirela Jesusen garaia. Antzinako kultura guztietan gertatzen da hori, Jesusen garaian ere bai. Eritasun fisikoak indar espiritualen ondoriotzat ematen ziren gehienetan, beraz, ba, gaixotasunak deabruaren ondorio jotzen ziren. Eta horregatik mugak ez daude hain garbi, ba, eritasun fisiko eta eritasun psikologikoen artean. Alde batetik badirudi, bueno, ba, sendakuntzak eta esortzismoak bereizten direla, sendakuntzak izango lirake arrazoi fisiko bat denean tarteko edo iturri, eta sendakuntza edo esortzismoak izango lirake, ba, arrazoi espiritual bat edo deabru gaiztoren bat denean tartean. Baina mugak lehengo kulturetan ez daude garbi, eta gure kulturan ere gero eta gutxiago, ze aspalditik aipatzen dira gaixotasun psikosomatikoak, ez da? Eta batek bere aparato digestiboan arazoa baldin baditu esaten diote, bueno, ba, hori nerbioetako arazoa da, edo ez dakit, arazo psikologikoa da, edo, bueno, lasaitu zaite eta joango zaizkizu arazoak, ba, igual ala izango da, seguru asko bai. Baina hori gauza askori buruz esan daiteke. Za. Eta ez dakigu gaitzen jatorriak nun diren, ezta? Bueno, garai hartan gaitzen jatorria esaten zen, ba, deabro gaiztuak zirela espirituak. Gaitzerako espirituak. Hori alde batetik, baina bestetik Jesusen garaian konstatazio historiko bada, datu historiko bada. Herri agintariek eta rabinoek mirariak errezeloz begiratzen zituztela. Eta herri apalak berriz mirariak begionez ikusten zituela eta mirarien zain zegoela. Beraz, herri agintariek errezeloz begiratzen diote mirariari edo sendakuntzari eta sendagileari, eta herri xeheak sendagileak maite ditu eta sendakuntzaren zain dago. Ez? Simplifikatuta esango genuke, ba, herri xeheak miraria maite ditu eta herri agintariek eta rabinoek edo teologoek mirariak ez dituzte hainbat maite. Zergatik gertatzen da hori? Herri xehea mirarien alde eta agintariak mirarien kontra egotea? Bueno, esaten dutenez, neurri handi batean behintzat hori gertatzen da, herri xeheak eritasun gehiago jasaten zuelako eta duelako, eta sendabideak eskuratzeko mirariak eta sendagileak beste baliabiderik ez duelako. Sendagileak esatean ez dut mediku profesionalak esaten, baizik eta beste petrikilo edo bai, sendalari alternatibo horiek, ez da? Batzuek esango diete magoak, eta beste batzuk brujoak, eta beste batzuk aztiak edo ez dakiz zer. Bueno, ba besterik ez dagoenean, beste remediorik ez dagoenean, edo beste modurik ez dagoenean, ba hoietara jotzen da. Baina zientzia konbentzionalaren eta teologia konbentzionalaren alde daudenak normalean hori nahiko errezeloz begiratzen dute. Bueno, ni ere ez naiz oso zientzia alternatiboen zalea, eh? Ez dut hemen egingo sendalarien apologiarik baizik eta. Bueno, dena dela, Jesusen garaian hori esaten dute, hori konstatazio bada, dato bada, ba, rabinoak ez zirela oso mirarizaleak. Eta herri agintariak ere ez. Beste arrazoiren artean, ba, sendalari horiek arrakasta handia zutelako herrian. Eta herria beraien atzetik joaten zelako. Eta herria inoren atzetik gabiatzea agintarien zalbeti arriskutsutelako. Bestetik, ez da kasualitate hutsa, evangelioetan begiratu, eta ikustea, Jesusen sendaketa gehienak Galilean gertatzen direla. Eta Galilea da, ba, herri xea. Eta herri giro zaila, neketsua, gatazkatsua. Arazo ekonomikoak eta politikoak, ba, pilpilean dauden eskualdea. Eta nekazari pobretuak asko. Egon ezin politikoa ba, oso nabari. Eta, ba, hor, hortxe mugitu zen gehien Jesus, eta hor egin zituen baitare miraririk edo sendaketarik gehienak. Hori, diot, ez da kasualitate hutsa. Bueno, horrek konfirmatzen du, lehen esan dudana, herri xehean gertatzen direla, eta herri xehea egoten dela, mirarien zain gehiena. Eta horrek konfirmatzen du baita ere, lehen esan dudan beste hori, herri xeheak jasaten dituela gehiago, gaixotasunak. Eta beste goza bat ere bai, gaixotasunek zerikusia izaten dutela egoera sozial eta ekonomikoarekin. Adibide argia eta simplea izan daiteke, bueno, bat langabezian dagoenean gaixo bihurtzen da, askoz ere errazago batek lanbide egoki bat gizartean ongi ikusitako eta irabazi ona ematen dion lanbide bat duenean baino. Ezta? Batek gizartetik marginatzen baldin badute, gaixotu egiten da. Askotan behintzat gaixotu egiten da. Edo depresioak ematen diolako, edo beste hainbat gaitz garatzen dituelako. Gaixotasunaren azterketa politikoak eta ekonomikoak eta soziologikoak, bueno, asko dira. Ezta? Eta funtsa hori da. Zer, gaixotasuna ez dela arazo fisiko hutsa. Lehen esan dut, edozein gaixotasun, arazo fisikoa eta arazo psikikoa izan daitekeela. Eta dela askotan. Bueno, ba, arazo psikikoa den bezala, izan daiteke baita ere, gaixotasuna, arazo politikoa dela. Edo arazo ekonomikoa eta arazo soziala. Zta? Bat oso txikia baldin bada, ba, bere burua ez du ondo ikusiko. Haziagoak diren gizarte batean, eta konplejoak sortuko zaizkio. Edo gizarte batek erabakitzen baldin badu, araua ez dakit zer dela, bueno, ba, edo ez dakitzen neurri, emakumeak edar izateko, bueno, ba, neurri hoien barruan sartzen ez diren emakumeak, konplejatu egingo dira, eta anorexia hortik sortzen da askotan. Ez da? Bueno, gaixotasun asko, gizarteak berak eragiten dituenak izaten dira. Ezta? Homosexualitatearekin gertatzen dena. Zergatik homosexual asko zergatik izaten da psikologikoki hauskorrago. Zergatik? Bueno, ba, gizarteak gizki ikusi dituelako, edo erlijioak gizki ikusten dituelako. Hori ere azterketa askok erakusten dute. Ez berez homosexualitatea eta arazo psikologikoak berez lotuta daudelako? Ez. Baina gizarte batek norbaiten izakera geizki ikusi duelako eta gainera erlijioak kondenatu egiten baldin badu, askoz ere grabeago izan daiteke egoera. Eta orduan bai, arazo psikologikoak sor daitezkeela. Ez homosexualitatea arazo psikologikoekin berez lotuagoa dagoelako heterosexualitatea baino. Baizik eta bitartean hor gizartearen begirada, bestearen begirada azkenean, eta zer esanik ez, jainkoaren begirada nahazten baldin bada hor. Ezta? Bueno, beraz, gizarteak gaixotasunak eragin ditzake. Eta gizarteak esatean, esan behar da, politika batek gaixotasunak eragin ditzake. Eta ekonomia egoera batek gaixotasunak eragin ditzake. Bueno, eta Jesusek gaixoak sendatzen dituenean, zer egiten du? Egoera personal batzuei aurre eman, edo konponbidea eman, bakarrik hori baino gehiago ere bai. Jesusen sendaketak gertatzen dira ekintza politiko zentzu zabalean. Egoera baten aurrean gertatu diren gaixotasunen kontra joatean, egoera horren kontra jartzen da Jesus. Eta gaixotasun horien iturburu diren eragile sozial, ekonomiko eta politikoen kontra jartzen da. Beraz, sendaketak esan nahi teologikoa dute funtsean, esaten dut hor, baina aldi berean alderdi soziopolitiko argia dute. Jesus herria palaren alde jartzen da eta herria palaren itxaropenari erantzuten dio.
5: Eta hortan bururatzen da Jose Arregiren mintzaldiaren 3. pondua. Hortan utziko dugu beraz gaurkoa, segituko dugu mintzaldi honekin ondoko egunetan. Milesker gure entzuten egonik eta laster arte. 20. gogoeta astea, Loiola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra.